0: Angela Zoro har mi karantin da wanda ne da kan gaske gwazi dara son kirinu Angela Mita Fisgus kun da uwa Fellanzu FM faraskaram da tamtam ma faraskaram do wachiro we mawdu do na diro kladin zande ne har mi karantin da so tatino wallo na yim kaw kun tawe mi kun tawo September sa dunin pindin luko dioin wa wanje kre borno ya zamzuna ku adudu sa pal klaide sa indi kadujin na cha do wa wanje ya da isnarin kotoro bana zuna son beji kotoro do hore meji kurwa de ma moro moro sai beji yati nolo na ngawo do kentau araku tulure de ko zinarin karabka au huma do hutu lardu yala gidi lardu najira ya wuzina masandia kuma not is development commission not na made nganyiza shi kotoro ada nza sada claro gozana yo le kuro kadio hutu inkara kuro adema abiti da sandu ngo ningire isna kuro ade ma down jelan jemi sorte da da na shado kuma shi fore da murmura da da te da da lambi za so able da na kladin sandi en za sadan da jarabi kritu ne so amma kuma duro hutuilan na shadi kararo da jemi na shadi andiro bayin da sadudo preskram da gonye konyen
1: kuro kuma zol murmure ma ade shi da rik pori zanar ma kuro miyai la mi wa ko zit avret na dan har kwaye kuma bulare asali shi ma kotron je ma atta ai male dai ga jibi awajibi pila pila su sidi ya sasni ne ma simiti zara pifza kala kota irin fon na zai bulare ma kwaye zawa zukata har kuma mota zai ba machine zai ba shawa machine za kamsha ma kuma ga ruwa jin barwa zanar su zawa shi ma zukata ruwa zanar kuma kurwo ningi da isin je isma ya su kurba orain la la zanar su kamsha wa kutar mu jin ba balle shi ma motura chaman chamu jin ma kun yi ma balle ke awo machine shi ya kamar sai dirine to kamen zawal kwata kura tudu gaya le junction kasu feme au junction dai kuma kuma du kwanya kemsuwero gaya ro nine lo zoro tukata shiran zari kana alama da jin bai mai sha
2: sai da aka fara
0: broda assalamu alaikum aro mai tukashi mozuri da yi sai mai wallahi da yaso hidiba dina atirin na ga na kasar din zaro kasar sarana cidar sari da tukashi gori gana la kwanduna da yi brodin alaman duru kawo na so nairo da tukashi gori sai na makama da lilai ro cidar sari kuma ro wanda na sha do kuma tamda ne sannan din amma wallahi da yaso ko zai no ya sai ka da lilai ro duma na da ko jiba biya kare amma cidar so sai min da na shi
3: sun suke mu mena gurin
0: angila zoro arabi credit da so da ji ali ya bule zina na sha ro kotoro da assalamu alaikum maro cidar za sadu asala kare maro le jin ba le tukashin gosu din na shado shi moromoro ide ade ilma wannan na shado hore ide lauta ade ilma na shado moromoro ya tururumiya na jarin kasu sai meje a waran lenum are sai falsuwa indiya meje yau da ramin kirin da so tatino wolo no ma na shado kuma shi za sadu gwamnati kare Borno kuma rosu din na post office ya ngawo do shi kuma kotoro do moromora hore allan bariyatu kurushidu ba suro sana mailan sana fis kuma tudinai so kulaci maso yi bayan so sanna amma son nai kuma shi kotoro do wawanje sha zamzuna ku alaman nasa indikla ide kurun zasa da baditinan maluma jami don na shade ide suro sana mailan sana miwa kozi a watudina zo sa andiro tawadu mana de da sanna yo le na shado abinan karole tuka shin gwaru sudin suro faras karem de din jami don zaro awadu lo ta ada sanda do yana sanda da lala kuma da son da afi ma andiro bayan so sadin bazana amma kuru sunnai suro faras karem de din bayan do andiro sanna da na shado moromoro yin kasu son beji yo le aw adkai du lenum arya kuru awo gari gabsuna da ada sandiro ka zero wallo no ma na shado arziya legend ne dai beji Allah sanna so suro faras karem de din economist mai amma kawo andiro shi le bayan da sudin do arabi karatin da so na shado kuru hore de amma don meji duli da so marantaro sadin kuru amdo marantaro le zai na so meji maluma do marantaro jami'a iro le zai so meji sande na sharin atrale kamar kotin bar wallo na dirinor walja e na sharu kawodo lenum are diga na tra sande adudu naira dufal maulan cha shani no wallo no yayi daji dufal yar uwaro maudun waljin adishe suro na shado awar arida legend na so meji rami kretu de so yo le tikashin goma adu shi allo suro paraskaram le rubutu na diro buru gudun wakna ide na sharu jiol lenum are di taidanu dana kaziyar wadna yo le arziya rozuwa dia legend sandi do dara wala ta da son damban andiro bayan sadi yayi suro faraskaram de nin na shado ambo aw rozuwa na shatla na sarana economics din beji tijani hazan suro faraskaram de nin har mi kulun tende so andiro bayan so asirin amma da ya kashe ka wa sha zande de ndo play ne beji tamtama ga play ne akrin ya shenai faraskaram de nan da gonye konya kliwana de akrin sano

0: darasan.
1: Angela zauro harami kurentu nde so nenene akan yes de gozi darasan kurenu. Kala mita fis gus gunu da uwa pelanz FM. Kuma waktu nde sa tulur reta. Kalkal loktu lo nde ro paras karam de tamtam ma paras karam do kutunum gulle.

0: chip bertunan indira hawara da karatro klewan andi akrin sanu
1: hawara for it sade Umar Muhammad Tiana nindiro kraji
2: tawdro jamide krente ndaro sene kemale ngo andi alok tro hawar ndela da for it sade shi regional allo sodana klanza fano lar de Nigeria lan jami'a lama na yar tullurin klan ne de anis kin zaira walzo soro butrma yar uskun klan ne de ona adu kula shidon karab kala yasdna tamtam zo soro hawar de kurai lan fanin kulo bareo lar de Cameroon ne tanaso sindi ala gidi don lar de ma adab kunguna alama na million mian klan ne de France fay samande she soro hawar de kura adela ne ndiro nana e fanin di falan adelar de Niger lan taman don au kasu don daji lo sore de tay da z campay zina za sendi kasu de lam meza flezana samman indro reportage soro hawar de kura adelan nana e fanin ngala daji jile kala hawar ngulnguna de adelar de Niger lan jemi ala mana yer tolorin flari nin din karnga idea news kin zairo walzo soro butro madon yer uskun fiskul ko indin karnga idea adelar de lan wazana masoro kreado in fiakul ko arakkin ad soro sadon duin din findul ko arakkin de nono kuro adiya ma jemi don ko fazir taro sai sen mana sarana en surje gulzen ma adiya sen ala mana yer indin fitulon luko dion karnga idea da news kin zairo walzo zashi karab karo in kulashi sidin ma kala don daji inzile fabba adelar de Niger lan zamjen ma shidon daji sari global ni notrama adiya bayan zilan tawoccho maiduguri lana da sawandi kidai shetima lawan mungono hawara klana ndero lupsu awodo lupsu na mada ngone nye chinzin fanye
3: karabka nabti klan zey na shala maranzuri fo ya wuzina maasha sari global etoleje salontuna madie milaro kulashi tenesi ya suna deflezuna surokinta junne saadu indi filuko arakine ma adien alama ta dir amyor tulluri nfila luko indine anuskun zayro wulzina so nzuri fo ba adie mabutir maga degede ta dir yer uskun fisku luko indine wazina maso adien tenesawaro surokri afya kuluko arakinler na jire ladin sana haurure nfato ponche imlitili na kintaw julaye de kanzumi luko ya kin saadu indi filuko arakine la nlipsuna deflezuna surokula shudu en karabka nabti klan anze sari global intelligence yes tunna ma adien surokri afya kuloko arakin lar na jita yelan kre burnoy di shimakin awli miyo ta naswan nasha nungu butirum zitali waya ade ma nungu adodo ambaw zanayin ade flezina surokin tau juni lan burno runzu lalan ta dir ammian fitur luko indine anuskun zayro wulzina so butir maga de gede ta dir mian lare lan sana kuruna adu enkambo suron zilifo ba ade ma butirum zitali waya de zamzina maso ade sandima fuma na mungunoya cross kowa blabaya fuma na kuwaya goza askira uba karasan bisaya ade masak for ci sade kre burno yala gidi lar najira da son kunten sana ade makuru suro adodo de amyor tulurin fila luko indine anuskun zaro wulzina maso aden zirtariwa muskon bari mi aboko haramma iso apa gade gapsuna uso ta dir sendi yar ya kin fiya ku tulure ya askira lorzana jemin gai fira ku luko dion ne ba uzana amzalin ma fiya kai anuskun za firtana askira ade machi dan zuri fo yar indin fitur luko dion ne anuskun zaro wulzina siyasa mafalle anuskun zaro wulzina ade ma am muskon bari mi andu so maron noti sendi fisku luko arakne lortana sa tawoda sadina
2: ngala sheti malawan mongono ushe kasadro daje hawar lar de Nigeria man namnya ada Africa do fitelan karab kadon kilakil lar da do Africa do fitia wuzna shima sede wa notna ma ade daje lar da do Africa fitia da bozna guljenna kolle zero anza soro adi kida maza kolzo awadin kida ba zero shi nasaranna shomash guljen ma da kruzen shi kida barma kolzo daje kindaro immigration allo duna sikin de sikono kwai man mai duguri rawaltiya sawandi kida sheti malawan mongono kilan kuzuko hawar yarfanye
3: karabka don arzi lar da afta Africa ya kambatiye de majalis wakil la sha ecos parliament la notina ma de suro ma ko zina ma aden lar gambia la mela rosal mata na sai dor zai ta gasana transfero kla futu kazi shi kudai maso adro suluwa matiyen kaza da la wakil la bilai tunkara de ben nasidin la dun wono amdo in samnata na sai majalis karabka ecos sai da adarzana maso adewa da dalil la don su kici tibiri miso lar da gade roshi kudro lezen de sandima cidaba numfakarra fondiba klawuji sawaya bautu raya tumangu yalleya kininga worak duudina dipte social media la notina mada arzi awrozu kambata ka zikro ba ade magade gapsuna so kunten sana so ade na gwamnati allar da afta Africa lamra da mbeji ta naso na shaka ta fasandina maso da kritro saka citibili miso nuro na sanya kureya ade ma na bariya kasu kundote ya melaro furumza ade ma citibili miso da ka zikro cidaro goza kazi idon shi kudai ma adro suluwa maza sana ade makuru wakilla majalis garafka ekwa sede kla wala don kazi shi kudai dro suluwa matema adien dire larga shibga shibta au follow to oktaya do me laro homo waljinsa tawoda sadina
2: jele kala haware ngulnguna ide daji konye lerde Cameroon isha daji banaron ya ade kamon se bimana butromadon ya kamon se ade daji banna kada se de ade kulfulan yala gidon ya lerde Cameroon nilan ade kula shidon daji karap karon shima er Cameroon ni notna mari daji bayan zilan sutuluna shi karap karon daji edi sahel gulzen mari hawarn ziya melitili narin tawoccho daji shi karap kade gulgin na suro kula shidon shi karap kade sinnaladen Banado yang ada kumon se sadin maden alamana jemi meluko un karanga idea ler de Cameroon non ada suro sado yang duin dim findu loko un neden kezu kuradia ma jemi alamana yer lar karanga idea ada duzu beladian za sokolza na gedero hijiraro soluna ono sawandi kida Mustafa Gombo Sherife kelan andiro hawara lepse awdo lepse na maada ngo chinzen fanye
4: Tadir am yer larre bulan za so solo akol zana kladon kazi shima kuman ne so soro sedin adi na adi shima bladon kulfu kirge don ti ala Cameroon ne adi no kulo don shima gauli so kulo don shima masar so shangawa so dan kali so kolji so sam mama nan bui am so so din maso adi da ju banna zanan zufato don hawar shima eji sahel gulti ne adi sro hawar zon kulitilin ne adi titulo Suro kula shido ni sadana maade ugulzen na blajia miluko unne kandado ni shimanzilo foba kumbye so ade soren klaka zido ni bakumane so ade siro sadana maade unu. Ay ugultia ugulzen na bare ukada na shanza bare so ugulzaga na lafulu zana la chidado ni bare sadana maso ade sama klaso dani riri kumane ade urokulzana unu. Kula shi ade ugulzen banado ni fato ese sekana maade daju kumana kada solona tadir seyer arakie daju solona banna akedu sadana kasa. Sorono daji ambula iso seye amura bula iso aboza na daji kolle katapsa goza amso akrianza so asura klakazi doni banna kumanne sidinne adi roda
2: ngala Mustafa Gombo Sherif Kwaiman Hawarler de Cameroon ne man namnya daji sendi bareo bimana producteur agropastoral ni notna ma sendi credo yala gidiler de Cameroon yadi ma onga weladen sendi ko ngana lama na million mian un karanga de France fay samande somno ne daji ko ngana de sendiro ko njoy ma de ade minister no nasha la marabare ya wozna kuradi ma chude minister nasha arzeno ne daji buni ya kuradi ma kaza da lano karab karo shima PCP ase fay notna ma ko shima buba mumini ya kuro sendi awade riwazana mada somno za shima mari daji birnido marwa de credo yala gidi ladde Cameroon nelan arishad da wareda sawandi kidai Mustafa Gombo Sherife Kwaiman Hawara clan lepsna nenye tamtam z ngochin zlan fanye
4: todro fraskram shima maade karabka gala ma klala marada basunia kuloparen sendasna maso adi shima bana lumanne afiz aji kolzo amdone shima ta durfi luko yakunne yalanza so sha bana jinun karabka rumia karabka gidede mian tulurin ne shima suro bladon usko suro kirga yaden sama sha bana jinun bana shima maade daji karabka don shima agence française de développement gultin adi shima bana lumanne fella fallen afiz kurade mana shadon bulaja so bula so adun nishima karabka don PCP asefa gultina adi klala marra ilmi son sha banaz chidanza don shima bare ya dabasu ne sa da goza kozenuno daji kla bana luman ne sorona adi na karabka don klala marra fraskram chidade inda zana masa adi amdoni kulo bare wa dabasu ne sa da banaz shima tono sona sha don kirgen zai shima kinda kinai so kinda don na sa nje gojin so kinda don lokto volte sha zamzana maso ada kinda za sa kol za falzen wada
2: ngala hawar gedero napkiya konye da jilar di chatu isha kaudon i dowar yi somno ni shima arze inje lansadin ma Afrika ishi nasaranna forum Afrikan di loy notana ma adie kazenduro minister ni nasha daji ni ma lardi elandana shima minister de finansi notana ma kwa shima tayar hami ngilinga kaza dalado baitumal dina shima bank mondiali notana ma adie daji yame lada aro adbun nidon jamena ilan somno kura shawari ya sanna shima nasaranna point de presse gulzen maade daji somno za sanna ma adie ayma gedero nyi kala dowar yi no daji somno shima ma adie jiliro kar deno modudo kimdero gozana maade kolzo daji angal ndia kilnye au kala ndia kilnye awade ni ma arze yelar di chatte maade andia bana mande so asama so kirtiro ikie kalan no goida sawandi kida ya Mustafa Gombo Sherife kalan hawara lepsna kwai manne nye ngo chinzin tamtam zufanye
4: wakil ma karabka baitumbal jina ilar di chatte landana shima faruko bona mulai deugul jina karabka nzi lar di chatte banata shima somnu shima ma kalala marranji adunu sha sedenono daji shogul jina njidu audun zoro kombo linta kaladoni fraskram doni baitumbal jina inze adunu kuna kadana shadoni Afrika subsahari ngul tine adiro fizu na ono tadir miliar dolar rekada kalala marra gari njiso adiro sudu na ono daji felanzu Fatuma Ture Ibrahim ma arishima wakil madoni baitumbal jine klala maranje nda zina shima na shadoni Afrika futaya Afrika dawe ade ugul jina siri Afrika ide shima siri doni tuma amsoro chine kenunga kunbali nyo amso habana jinono daji kladi yon na karapkanze daji la marra ilmi usa adi yon na kenda la maranje tayir fonde ya la marra shima kumbiyo usa adi yon na bananza sudi nono tomo turumela minisir larde chate klala marra lumane nda zina tayir hamid guling de ugul jina somno tudin ma ade shima kla la marra njia la marra baria la marra doni dabba sunia la marra bini kentai so adi sekida je kenda doni shima nju fonde ya kenda doni sijulu ya sama duno saken uno
2: ngala Mustafa Gombo Sharif kuwa iman daji lar di chad deman ari nasha nilewa ada manayra nopki ya jili diye daji chidado ni kaswado fita yirtashi kwalera notna maada akiriutien ade kaulido ni minister ade gozanama daji ngao kaume luko uneshi kampanye zado ni kalimi ade badizanalan minister ade daji me sibda shima beltone ni ken men luko chilo ne kentawdo je saado duin ni mfindilo kwa rakini ade bladiado ni karalan kredo ni hajir la mise lan somno kura shawari ya sedna somno zo shima maadie daji kendiye rocha chodo soro shima laden daji teknisyen do departement shima maadie ya kuru adie ma sendi lita kalanza isa raptana jilin kaswa shima maada kri utudro sendi sammaso mukonza sekino yandiana Idris Abakaka hawarada andero lipsu audo lipsu na maadongo ninyi tamtamzi chinzi nfanyi
5: Loktu ziaranze minister alerje nasha lamar nilewa adam gane suri nare suru litarido wa karale ade lezi nado am koswa kolera esha sadina ma ade lezi shilan ziara sadina am litarie se yegul zena kau jew ngawa ade lanna koswa kolera ade brino so andanyi daji amburoe kada mbeji kuru nilewa so andanyi nilewa adam gane ade minister alerje shegu jina awosha kozena bao am nasha lamar nilewa adam gane kuru karapka kanjimori nashado nilewa adam gane suri nare dukso suru litari adela na alabara sokro bananza sedina koshuru kala lamar kaswa kulare ade kari uchudro minisa Abdul Majid Abdurrahim takto fal sedina gujina karabka kanjumuria kuro amuralar di daji seyenga imukuro dunro fiza napsanyi awro sha wajib sana madunon zay lotoro sedino kala kaswa kulare kari tuadu sedina koshuru
2: daji jili kala haware ngulmuna idi ade di falan ler de Niger lan tamando ida jilo sore rite da zo sro kasun zailan ade zuana ono gulzenna kasudo in lo sore de shi kasuye kombolinta jemi kada shilan feda tenne ade saka kawana ade madite da zo daji kasun zuda au taman zuda kampai zina ono sawandi kiraya Hamadu Haruna ya andiro hawara klan lipsina nenye kiandiana Muhammad Mustafa Manuel ango tamtam za fanye
6: Credo ni defy alarin amso idaji ndu so audoni ya CDA bareza na shilanda ji faida turo ulta na woda. Ngo so kushima malan tumatina ngo turin nono ndara sonno tumundo ni shima looso reyadu fulu utuna ono. Awado ni saaminde ya kilimea chiminde fulu utuna re aiso oro ikilashma madino. Beshir bagara adu bana mafuuma doni kerepka am keredo ni looso rawuzina CD defy adi ya kaulinza chinfano.
7: Kamunde du kuhai manna njilo liyono na keredo mbe iba maroto mahae do mbe roo lono. Kuhai manna mundi ikilama wale hii. Mundi liyaso ali ala bara chiko duvidi kusuma lalena. Mende yongo liare so koina kwae ma duvin din din hindi ar ma wala lenda ko yene dine jam du kona ba chapo ram lor te da ma kallo kara do ko mende karan wada am li o na gede ko ndena
6: kuru gul tunzmin ma no lodo lo so reshma ma ade chida do ni sanya gede am so so tulino di farun zunyo no lor do ni chatta nigeria ar sam ma son la marshidon am so faida tan no
7: awa kala na gede weina dubi a nigeria chatta gana gana chosin am chatte da ngale yakte awon jaga na gana sai lorte kasun ja chen na cha hali da gwamnati kawai da kuna da sakin be ya tidiya ayi ta din wanda na da ruma da kuna be ma yuye yo mare kure ma ya kure dan jin nai Allah ya nuwa ja chudo ai kefin nan
6: difa adun nono ga wodo ni losor lo do son rumia da ji kasuwa gede kada sron sam sro kazuna no so won zuru am doni sidi difa kam wan kon ganar sama le maranza bare doni sidin zai adiero taida za ngalo tuwe dro multana ka shiro wono
2: Gala jami da karanta ndara sonni abiyo soto maturam za hawar allan cidan hawar da ya dai kirngin na gokalan za ne ndura ta kake fano Nigeria lan jami'a lamana yar tulurin klan ne dai suro buturma ka dailan adusono suro sado indu indin findur ko one den zai sakarab kala ya daji kulashin zan tawaccu Lard Cameroon in sendi kulo bareo yala gadi lard ya adiye daji ko ngana lamana million miya in klan ne dai France fai ad banar samandana Kasu losa redite da zikan paizina zisendi kasu adi lemmiza falezana adi sidi difailan lertudo Nigerin. Samman indiro suro hawarende adi lan nana yefanua. Yembari ro badia ramzun gono andia tamotromo genawa askrinyana nindia. Naptundo ya seyo dejo ndekengese nindia gozinro. fella don infraskram maden darason ne fuya da tamtamaro gayo udu konya loktogeren alaykun guljafanin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Asan.
1: Gila zoro ara mi kredi dunde so kuma waktu nde sa uskureta kalkal na rason kronu in kilami ta fisku usku nuda uwa felans FM. Loktu do sa wande chile Aisha Mustafa kola mi chibdo tina nendiro kla hawara ira kara turo kleon andi akrizano.
2: Gaw kula shila suluna kilanzir shaliso yizundu zamani AI da faida tana awakaltin

0: Masha'Allah, darasan international. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harimi karantunde uso andiya karantaro kuma mai alai andiya walta su tuna fraskram de tam tam fraskram done kasa da kishana for chisadi karantunde su andiya ga wino lono ma shi fraskram done kasa da kishana for chisadi allan kaziya done kishana su a zamjin madaka wannan barokun doro qur'ani ma to na so su rodlan kasa din zaso da waltum kambate beji harami karantunde daji Tulotro andea gayo suro fraska mde tamtama alan nende suro lan darasa kotaro. Kuro adema kalkan loktu alan awadu nefutu ye suro nda anamada kringa deso duro faida kundoro. Kruntunde so suro fraska mshima adie lanto nasu sawande chida ilordu Nigeria chatea kuro adema kemeruna lordu Nigeria ada kuntenu nenduro fraska ma tamtama tamtama itagatin. Kruntunde so amanso yae kaudo nenduro fraska mande tamtama adi kude itagat kiyendo. Sawan chida Safiya Muhammad Abbaganai Andro Hawara Karazin Klewan Andia Karansano
1: Kamaruni kreya burum sade seyidoni kutu siyasu tulu nanza kolza leza nagaden napsana adu seye lamardoni jinene allan teida za fwaidaten seye nashana pturam zayn nasharoni fanza seye allan seye koulu kliso Hallom so, lo sor so, tumatun so seye sanaten. Ngaudo ni sanatu bafunan seye selodia day kendaza so ngelzen kerianza kumbiwe so fanza so shilan rozen. Kurumangaw she alan seye day keria kumbiwe sanatana adi shilan foidaten la adi shilan zoen. Kla kendado neptram zay adi furo lejin kurumang kla kuru tudoni kena nasha gundan zay alan. Kamado ni surwa kurumang kamado ni gundan zaro ngenji sajen adi seyma lamardo ni kutu. Adu siya zamzana jili seido ni nanza kolza naga den leza nafsana adu soro lardu doni chate alan kazad la karapka efwayo shima kala lamar doni kanjumoli ammenda anna shie proje fwal shima lamar doni jinene kamae seido ni sininza kolza naga den nafsana adu sero dorzana kuruma lardu chate sha kazad la karapka efwayo adu klanza klizana soro lamar doni bana am doni sininza kolza naga den leza na jili kamaso Seiro ni nanza ngunda akli mukonzan ade seiro lamardo ni kla furu meso. Lamardo ni tedri peso na gadeden sena kla lamardo ni kendanza kuruman lamardo ni kutu siya zamzuna ade nje saro. Lerdi chate nchinye lerdi kamerune le nyasro kredo ni yalai. Shima anado ni kreya lerdi kamerune lamardo ni kutu siya zamzuna seye nanza kol zale za na gaden napsa nangaw shie alan. Seye lamardo ni kla rotu ye seren. Sanyanza shima lamardo ni kulo bare lamardo. Doni jinene lotkudoni ningli ni ay seye kerya kaliye sofatan sanatea dayi seyro bana sudin. Gawshia alan kazade la fal lamar kla kle seyro dorzuna seyro bana kusunye so seyro tadrib so nashanzan seyro suna kla lamar doni chidan zaya adwande kazi shilan soruniro. Gawshia alan kurman seyro lamar doni nzurfo yeso lamar doni seyro chistu yeso ad sammaso sunna kla lamar doni kendan zaya adu kurman kla lamar doni wande naroni liza napsana alan kazi yes ya zamzu gundan zaso ngunu soru kla leye mfomzani alan kla adien day seyro lamar doni tertip kunjo yeso lamar doni ilmu ayay tiru kamme sanya kla roskye silin jili lamar doni kulo yeso jili lamar doni ayay men kulo kamme se chinso ar samma kla den seyro tedripa sarna Lerdi Kamerun ne chinye lerdi Nigeria lenya Bornolan bladoni yobe ya Adamawa ad lamardoni jinene ad teida z Kamaro zad sren jini Kamaro ni sidi za kol za nagaden le za napsana ad seye kere kiliso sanaten gawro ni kere kili ar sanatana allan seye dai kasuro seken gaw bafuna kasuro sekea dai awdoni so ndana ad shilan kumbunza so chosin siya gundanza kendanza furo le jine kurumante tawurdo ni ptramzai Sidi amma le zanab sana allan kazi baro kalkalo lejin. Kuruman kazad la karabka nasyon zunye shie. Sero lamar falsro. Chitan zakulo bareze neserine allan bana isirina kamaro kusuni china. Sero lamar doni ilmu gadele sammaso sero flezuna kla lamar doni. Kurutu kna iso kla lamar doni kla furumeso. Kamaso arwande muko za kliza leza kla leye napsa. La leza ngorazani allo sero lamar kla furume gadele kada sonna nao son. Kamado ni kreye aburum sadie adi kla seye kazi gadele kada soruna. Arze inza so kerianza fato iso sammaso. ngawru ni kutte sai zamzu kolza soruna Allah da yaro lamar doni bana isu alna gade de ka dan ka za da kara ka kanjumo le sidin na kara lardi Nigeria tinye lardi Niger rolenya difanan lamar doni jinene ad kama tai da zakladun faidaten kamaron sidin za kolza leza na gade nafsan ngawru ni kutte sai zamzu na ad kala kandaza naptram za kurman naptram doni yan za ad furo le jinne Allah ngawshe Allah ka za da kara ka kanjumo nation ne kala lamar doni bana am miskinna ro sirinne ade sha bana manza kamar tai da zata drip su sunna kala lamar doni naptram nile wanza ya allan kurman sero zawau node node sro kriya burum sade samason sunna gaushi allan kama so al sai karo kiji za fule za na sro lamar doni ta drip peso lamar doni kala fur me su sero sunna kala sai anje sani sero lamar doni sanya kala roche so fule za na allan kala lotkuya iso lamar doni jinene ada amme shilam faida ten shila riwa so sonden shilam faida sonden kuruman gaushe allan audoni sanatana ada shilan zoin jiri gultuna akai lamar doni jinene ada amdoni nanzan duno baso am miskina so amdoni gudun hijiran so sa isa larda garin nafsana so ar samma so sai robana su din suron naftram zain kuruman lardi doni le zan nafsana allan gauluni kaza da karakwa kanjumo le siyan jissini allan
0: Glazor ushe kasado Safiya Muhammad Abagana ladudoni chatelan tumangana kruntunde so itamtamdoni hawarashuma adia gozanaro ngila harami kruntunde kaudo nendro first command tamtamabur hawale nendro warama kana ide nendro kudi itagat kiyendo lenye flende malaba haraka ida kurnye ishe nasha dune tanaso she kila kasadudoni kishana so ilan she flenza hiznailan kruntu klewan adia kruntano

0: Then I she na shadin del zamania la ambi mesomon no kama zortu au isea au kamesen na awak sen la basen la ambi. Yo kuma futule sedin nembi misal nye awom la bayen ne dimima ausro di misal gom. Misal liani yimin ama kami lezen na rekade kamjin. Yo kamu bayen awden chidi mede. Yo kuma misal liayem ama kami na rekawe kamzu su di sikia da bayen namdudum misal namdudum na misal rekawe su di. Sikiya da yana da ni mananam da ja da shekala do gozu gana jin goriya o sha da gulna da kam da basta ba dijin kam da lanna ya lanjin yo kam kuma shi tuduma da samma suriro wallo no ma koi bi anna kam ga ta ni misali mar goza saka awa da kam gare shari a usirin su aka ma kalkala da yanda son ya basta ba dijin yo wa sum la ya ban na jin au nyar kam gala gi ya gulna au kada yo wa wajen an bebiya adama ciranzo kam la dai kuma su matrosidin ko au kam la ma bi adama ciranzo kam me shokuna ya cha shi lezi su amma la ban na jin na abunan nyayi su kila lan zan bi adama am ciranzo kada me
1: to da futu Fatima so yi gulzana dai au amma to san maso kama zurta au bin kama au student zaman ne men gulta shi ma ayi au do ne kan me sirna au bin kan me shi ma au an zula su dandal zaman ne zuro suka au la ya isim shalan nim au bin sha a wasnim ko kuma nyima kalam la gonum kam dai au an zula foton zula au an zula gonum ka ikim shiru au la kutu gulum shiru au la kam lar non ma dalil dandal zaman ne men sha zurzana iska har ilum shiru au la kam lar non ma dalil dandal zaman ne men sha zurzana iska har isin laifa kirin zai malejin kam larux faton sulin baya rolejin kam larux kraro lejin baya rolejin yo ayo do shi kuma ni riwa mo kam mazornum abin kam ma awasnum sun zuban nanim dindul zaman nemen har isim lanim shaka zero ikmin yo ades ka andes te bedi miso api au do ne num kam dia lezu abi andia awasto au andia zurtu andio grzina au shima da chuntune apiro wallo ne yayi misalo kuma fatima ngul zina ya de wanda andia foton de so do madinul zaman ne ro ikenye suna ta na so na sha andi firwa yeso arin nyo gonim dindul zaman ne ro tu yairo potom sola ikmiuma kam la taman ala ala silin awdo in sidu sun ban na zu awbinya awastunya zortu majin ma direct awshima ran gozu faida tin niro awla kuttu sidu nirmaran num daw ammalaro gambaro nya sidin yo kuttu lagana zin yo ade sku taida ne yakin gina ne wande ande kam ma zorne yi wande kam ma awaste awasne yi wande kurman ka sanne andiron do mai sidi
0: to de taida zai share faida ba sun ban najin kinin gam fuye yairo yimla ni just nin mai sai can na laro maradam la gari la aularo le niya da wani wani rungona awla kanga sai nas video video manyo maza so ri sun la ban najin yo taida zai faida zuwa
1: dala harami kuntu so Allah ndirram sanata tibrin minutun zai kula hawarta tayaro kishe le ne flying da kirne ne ndiro zawal mane ya kanir ne ya ndia bonu wi

Narason krinu iklami ta fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu gan na layaro letiya sinna na da sa India sitiya walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Narason.
1: Narason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaili ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
0: Narason.
2: Sambisoro krentima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran daraswan nedis sasirata e furtae.

belazo karantu wasu andia karantu ro kurade ma wasu kan choro pas kamdo tekelle kuero kudo ada ta ide sro pas kamdo tekelle allan ande tanaso lotuye gaska toni shi gorom do ga lardadina e baktima lardo usa lardo canada kurade ma lardo ni mensu ko e baktima do ande lotuye klein karar hunya kurade ma sro pas kam shi maden zande turo karantu shi biske doni gaska gorom dina ko tama do shima nangam doni shiro quarter final kutima da baktana suro ma waden tanoso biskero ni imlamisa baktana beji indikate do lado france ya kurade ma lado morocco ya baktana na doni lado france ade so ndu nangam doni shiro final karanga ma o bi kedere me karanga ma shiro semi final kutima do so ndu kozo hata lado morocco ya da india palma baro de kelono da jukuru arshima biskero ni imlamisa baktana ndikate lar faransa kurade ma lar doni shi moroko ya kutina ado taje kur im zumaro biskembeji baktana ma ndikate lar sfenia kurade ma lar do belgium ya biske shi ma de shi nangam do shi quarter final kutina ma de na do ne shi lar sfenia de kana sara sondo lar do belgium ya da india falar de kelono taje kur kwa im subdaro utia biskembe shi ay kota final le baktana beji indikate dollar no waya kura de malar do england ya na do ne shi lar england ya de shi kan tara so ndo lar no waya da india fala de ked gaw do ne minti men pinden kala ne ya baktana kura de ma biska la daro biskembe ji baktana kwa ay kota final gultana ma de indikate do ne shi lar argentina ya kura de malar do ne switzerland ya shi ay lar argentina ade so ndo kan tara shi lar switzerland ya da yaska palaro de kelzina la jinga ina shi la do argentina kutina maro shi ma la do ni gawna shi biske do ni nankam do round of 16 kutima den la do egypt ada shi ya ka india ru zu ta kalakono kurade ma suro biske do ni shi baktina maden gana ero shi de kelwa kurade ma la dradina kada kala shi la mar biske shi maden ganaero ben ala baraska tena au ben kada kada tena kala awaro ni shi lamar biske ba kultena ma dikate sendia ejipa malan awa kada mana mana tena kurade ma shi biske ro ni bikai baksana ma sha alardo switzerland ma den shi ala mana kada da lado ni shi lardo spain au ben lardo switzerland da wasu na ma de shi ai shi awa andela pala india ben tena tana so shi futugul tena gulduna ya awa lampeji masama ro shi biskerin shara tin waljaye lamadoni shi kakardo kurum ya shiro yelo card gulde mar duli andla toro sanna mar ngai na shi kurundin sandi ya su shi bayan hazana kurade ma biskeron shi indikate shi nowe gultina ma da shi ingla na ma da shi biskiya baktana na ro ne biske shi malan shi lardo nowe mar shi awa au raktoni kada kada so ndina do so ndufje raktima da fedate hatta nangam shafu rasadi daji bike shimalan gaudoni biskeden minti palpale miya ya minti palpale pila da bakta bike shimada falla fallan tarat daji gaudoni shi minti pila da bakta na itna biskeda bunin tanan daji susudoni kan indime ma shi dikir madoni la England ne ma kwa Jude Bellingham de so ndu so minti yaken shi susu shima da kwalzo hata susu doni kwalzo na ma don akai biske shima da biske men pindin da baktu jeta ade shima la doni shi England ne alokana tsara cina biskiya kamaru nan gam doni am sami pala gultina ma rafta na ade sandima alama karabka doni shi Spain gultina yeso karabkaro ne shi France ya karabkaro ne shi Argentina ya kurade ma karabkaro ne England na do ne shi biskiya gultana ma sai final ya karabka au lardado ndio gultana ma san dima nan gamshi ma lo rupta kuru ngao do rupta na aden daji amma do ne shi biske shi ma da biske dan da san dima ndika do ne shi lardo France ya kurade ma lardo Spain ya shi da kirci malan au sami final gultana ma alan au biskero ne nangam darere me karanga yalan de keltan kurade ma Moscow falden Argentina kurade ma lardoni shi England ya sendia de

0: Darasan.
1: Hawara ada Hadiza Daud Nandiro Keraza.
0: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda forichi sade di tare ida zana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan
3: ngla harami kruntu sokroma lokti ndisa u minti meluko una kalkal lokti don ndia sawa inchire ale gaji mai duwa kulun kolte amma yai kawdur ada kruno
4: zawal
5: ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
3: Ngaw adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
5: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notin tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Darasan. Kwasa
5: pita yarke adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyeran nimklama fainimin katab ada gotin
3: ji sakata kada ubalan faida tine ade makur nye shaun mama kwadani miya do faida timin
5: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu